0: Kwento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon
0: walay gihapoy igong kasulbaran? Panahon na aron magmata ka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38
0: kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan
1: kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon
1: dapig sa kamaturan.
0: Dapig sa kamaturan.
1: Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
1: Uta ka! Maunay tinuod! Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you!
0: Diego!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 9 sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan